Здравейте, приятели! Аз съм Ади и съм много щастлива, че се срещаме в Не знахте това. Като в следващите минути ще си говорим за антикитерския механизъм. Това загадъчно устройство на възраст над 2000 години, което продължава да предизвиква интерес сред учените. Съвсем скорошно изследване на неговите триъгълни зъбци може най-сетне да хвърли светлина върху истинската му функция. Възможно е мистериозният механизъм от антикитера да не е бил толкова сложен астрономически инструмент, както дълго време се е смятало, а дори може да е бил една играчка. Ключът към разгадаването на предназначението му според новото проучване се крие именно в уникалната форма на неговите зъбци. И за да разберете по-добре за какво говоря, то силно ви препоръчвам да видите снимки на механизма. Открит в останките от корабокрушение през 1901 година, механизмът озадачава учените повече от столетие. Само преди няколко години чрез компютърна томография беше разкрито, че става дума за древно устройство с астрономическа функция. Механизма се състои от ръчна манивела, много взаимосвързани зъбни колела и различни индикатори и изглежда, че е изпълнявал доста задачи. Те включват посочване на датата според египетския и гръцкия календар, показване на позициите на Слънцето, Луната и планетите в рамките на зодиака, както и предсказване на бъдещи лунни и слънчеви затъмнения. И ако съм събудила интереса ви по темата, то силно ви препоръчвам да останете на същата честота.

Здравейте отново, добре дошли, казвам и на всички, които в момента се присъединяват към днешната ни среща в Не знаехте това. Аз съм Ади и започнахме да си говорим за антикитерския механизъм, като споменах, че той се е използвал за посочване на датата според египетския и гръцкия календар. Също така се е използвал за показване на позициите на Слънцето, Луната и планетите в рамките на зодиака, както и за предсказване на бъдещи лунни и слънчеви затъмнения. Но дали наистина основната цел на това удивително устройство е била точно да измерва тези небесни явления? Бил ли антикитерски механизъм древен аналог на компютър или всъщност е нещо много по-просто? И още, представлява ли той уникален ръчно изработен артефакт за богат благодетел, да кажем, или е бил част от серийно производство на подобни инструменти? В продължение на десетилетия учените се опитват да определят колко прецизен е бил този механизъм. Един ключов въпрос, който може да разкрие истинската му функция. Ако точността му е била ниска, най-вероятно е служил като играчка или учебен модел, но при изключително висока точност е напълно възможно да е бил използван от придворни астролози, например, за изготвяне на прогнози или хороскопи. За съжаление, механизма от антикитера е прекарал повече от 2000-летия заровен на дъното на морето и неизвестен период от време е функционирал преди това. Частите му, поради тези причини, са силно корозирали, а много от тях липсват. И след няколко песни време ще се опитаме да дадем отговори на тези въпроси и благодарим на аржентинските учени, които са се заловили с тази съвсем нелека задача.

Здравейте в средата на Не знахте това за днес, приятели. Аз съм Ади и си говорим за антикитерския механизъм. Вече обяснихме какво представлява, но за пропусналите пояснявам. Използва се за посочване на датата според египетския и гръцкия календар, показване на позициите на Слънцето, Луната и планетите в рамките на зодиака, както и за предсказване на бъдещи лунни и слънчеви затъмнения, като е на повече от 2000 години. В ново изследване учени от Аржентина са открили компютърна симулация, която проследява движенията на механизма. Като той изглежда много любопитно и наистина силно ви препоръчвам да видите снимки в интернет. Модела взема предвид производствени неточности, като малките отклонения в разстоянията между зъбните колела. За разлика от по-ранни реконструкции на този модел, симулацията използва детайлен модел на триъгълните зъби, които оказват влияние върху прецизността на захващането между колелата, а оттам и върху точността, с която индикаторите сочат към астрономическите обекти. От този модел изследователите установили, че механизма далеч не е толкова полезен, колкото се е смятало до сега. Той е можел да се завърти само до около 4 месеца напред, преди неизбежно да блокира или предавките му просто да се освободят. След това е трябвало да се нулира абсолютно всичко, за да заработи устройството наново. Като се има предвид обаче, че индикаторите, отбелязващи датата, обхващат цяла една година, то този проблем с блокирането със сигурност е бил много неприятен. А една от хипотезите е, че антикитерския механизъм е представлявал впечатляваща, но не особено прецизна играчка, създадена не толкова за точност, колкото за демонстрация. Възможно е също така устройството да е било придружено от указания за употреба, изискващи от потребителя периодично ръчно нулиране след няколко завъртания, подобно на един механичен часовник, чиято пружина трябва понякога да се навива или настройва. А по Magic продължаваме с музиката, която обичаме.

Здравейте и на финала на Не знахте това за днес, приятели. Говорим си за механизма от Антикитера през последните минути. Като знаем, използвал се с астрономическа цел. И вече споменахме предположенията, че устройството може да е било просто декоративно или просто неточно. Но тук изниква и въпроса за високото ниво на майсторство, вложено в изработката му. Това от своя страна поставя тази идея под съмнение. Изследователите следователно се питат, ако точността не е била от значение, защо тогава е било необходимо толкова сложно инженерно решение. По-вероятната хипотеза тук, според аржентинските учени, провели изследването е, че настоящите измервания на зъбните колела на механизма може да са неточни. Компютърната томография има ограничения в разделителната способност, а 2000-летия корозия вероятно са деформирали или повредили част от компонентите на механизма. Напълно възможно е оригиналните зъбни колела да са били изработени с достатъчна прецизност, за да се предотврати блокиране и механизма да е служил надежно за астрономически прогнози с години напред. Каквато и да е истината, механизма от Антикитера остава едно от най-забележителните достижения на древната инженерна мисъл. И дори с днешните технологии, крайната му цел може да остане неразгадана завинаги. Това имах да ви споделя за днес, приятели. Аз съм Ади. Пожелавам ви прекрасен остатък на денонощието и до скоро, когато отново ще бъдем на една честота.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Magic Start –

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България. Той беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Предаването му на българските власти ще стане на граничния пункт Калотина. След това, по всяка вероятност, Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона. лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получил кредита. При разследването стана ясно, че 30 милиона лева от кредита са преведени на друга фирма, която пък е изплатила дълг на Теца Варна, който по това време е собственост на Ахмед Доган. Изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния, България и Гърция ще бъде обсъдено на кръгла маса в Троян. Представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни ще дискутират и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина. Организаторите на форума отбелязват, че пред България стои историческа възможност

0: включително български гвардейци. За първи път зрителите на парада на площад Конкорд ще гледат демонстрация на действията на сухопътните въздушните сили и координацията между тях по време на една съвременна военна операция. За спокойното протичане на тържеството в Париж ще следят 7000 полицаи. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години на националния празник. Два танкера на Обединените арабски емирства и още един танкер са били ударени от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Загинал един член на екипажа на един от танкерите, индийски гражданин, а още 8 са били ранени. На борда и на двата танкера е избухнал пожар, който е бил поставен под контрол. Обединените арабски емирства осъдиха атаката и определиха като сериозно нарушение на международното право. Американските сили за трета поредна нощ нанесоха удари срещу Иран, след като в понеделник президента Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще правоподава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47-я и 52-я километър на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Extreme. С Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 8:08 и трябва да го стъпим това утренце на 14 юли, че си идви ден и всичко да ви е окей. Вторника мисля да го стартаме така.

Уважаеми дами и господа, за мен е огромно удоволствие, приятели, че в 8.16 мога да зачекна тази тема. Може би да го оставя пък за една идея по-късно. Айде ще го оставя за една идея по-късно, но сега по-добре да се обърнем към международното положение, защото то е доста по-забавно от мизерията, която цари в нашата родна държава и мизерниците, които я управляват, разбира се, но те са част от нас, ние сме част от тях, така че всички сме едно. Благодаря ви. Щатите сега искат да събират такса от 20% от товара на корабите, които преминават през Ормузкия проток. Това са думи на Доналд Тръмп в собствената му социална мрежа. Президентът е мотивирал предложението си за 20% такса върху преминаването през Ормузкия проток с аргумента, че щатите в продължение на 50 години са гарантирали сигурността на корабоплаването в региона безвъзмезно, докато други държави са извличали икономически ползи и че новата мярка трябва да компенсира разходите и риска, поемани от американските военни. Щатите от сега нататък ще бъдат известни като пазителите на Ормузкия проток, но като такива и от съображение за справедливост ще им бъдат възстановени всички разходи, необходими за осигуряване на безопасността и сигурността в тази много нестабилна част от света, като всички кораби, товарни,

0: ще плащат такса в размер на 20% от превозения товар. А? Кажи, моля те.
1: Е, добре.
0: Ако си спомняте, искаха между 20 и 30% Иран за преминава през Ормузския проток, сега той иска 20% такса. Шонен фан се разберат с иранците да си делнат по 10 и да се приключи цялата история.

Ами, всички сме ставали свидетели, ако дори не сме и постъпвали по този начин, но на времето родителите ни какво правиха ние като си изшиваме? Нали ти първо падаш, пребиваш се, примерно, след което бащата или майка ти дигаш и шива един шамар, що не си внимавал, нали? Ти първо си се пречукал, после има и допълнителен побой заради това, че си се наранил. Нали, ама това е положението, така сме израснали почти всички ние. Е, горе-долу подобна ситуация, мен ми беше много смешно, нещата обаче не са чак толкова забавни, нали, малко черното чувство за хумор, ако трябва да си потъпча, което не съм в състояние да направя, но за какво говоря? Шофьор е блъснал велосипедист в Ихтиман, след което го е набил. Значи, около, днес какво сме, 14, това преди 3 дни се случва, около 6 без 15 след обед, при вечер, преди 4 дни, 3, извинявайте, стискаме си ръцете, преди 3 дни в Ихтиман, постъпва в районното сигнал за сбиване на улица в града. Като изпращат се патрулна кола, пред изпратените на място полицейски служители, местен жител обяснява, че докато си е карал колелото, е бил блъснат от автомобил с непознат водач, който след като го е дигнал от земята, нали, бутайки го, фанал и го е сбил и си е тръгнал. Като не му обяснил за какво го бие. Полицаите много бързо са разкрили и задържали извършителя на деянието, като мярката му за задържане е удължена до 72 часа. Та така. Нали, то абсолютен класик. Шофьор блъсна велосипедист, след което го наби и избега.

0: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

0: Марко Павлов.
1: Уважаеми, прогнозата за времето е много симпатична и по никакъв начин не мога да ви трогна с нея. Въобще не като вчера. Предимно слънчево го дават, малко по-топличко от вчера. Ако вчера температурите бяха повсеместно между 26 и 30, днес

ще да бъдат между 28 и 33. По планините прекрасно време, възможно е след обед да се заоблачи и някъде да вали. 1200 метра около 22 градуса максимум, на 2000 около 14. Сряда, слънчево време, след обяд отново може да, кажи го, може да вали. Четвъртък, предимно слънчево, следобедните часове навсякъде и страната ще вълне съвсем леко. Максимални температури ще бъдат с между 1 до 3 градуса по-ниски в сравнение с днешните. Тоест, абе, цялата седмица се движи идеално. Даже вчера ми стана хладно по едно време вечерта, защото бяхме някакъв детски рожден в парка. И си беше 23-4 градуса по едно време към 9 и нещо. Така че, идеал. Не мисля, че някой може да се оплаче юли месец, 14-ти.

Уважаеми, при мен обикновено хороскопа си върви с прогнозата за времето, но днес ще го забавя лекичко. Просто искам да го разгледам малко по-обстойно от... отколкото иначе го правя. Окей, не знам дали обърнахте внимание. От 2-3 седмици една много гореща вълна има из Западна предимно Европа. Като, окей, нали, това нещо удря

хора и животни са страшна сила, но, приятели, никога не съм предполагал, че може да страда и нещо друго. И то не е ядрената енергетика, защото Франция обяви, че изключва 3 реактора, поне до 25-ти, заради... А, не, глупости говоря. До... Днес какво сме, 14-ти? До 17-ти, значи за още 3 дни, заради горещото време. Но горещото време не е ударило само хората и ядрената енергетика, горещините са ударили и производството на пармезан. А ние, разбира се, че следим отблизо производството на пармезан. Няма значение, че не го ядем, но следим отблизо всичко, което се случва с него. В областта Емилия-Романия, нали, това не е Франция, е Италия, естествено, температурите надхвърлиха 40 градуса, кравите са започнали да се хранят по-малко и да дават около 10% по-малко мляко. Фермерите държат прозорци отворени денонощно, използват и вентилатори и системи за водна мъгла, но това увеличава разходите им за ток. И жегите създават проблеми и при съхраняването на сирането. В климатизираните складове се пазят стотици хиляди пити пармиджано-реджано, които трябва да отлежават поне година. Като производители се опасяват, че климатичните промени могат да застрашат традиция на повече от 800 години, защото до момента не е било чак толкова топло времето и не са използвали толкова климатици, колкото само на течения са стояли. И ху, така че пармезанът страда. Развиш? Вярно, по-малко от теб, ама все пак страда.

според госпожа Пенчева, луната е фрак и ни връща към онова, което истински ни носи усещане за спокойствие и принадлежност. Денят е благоприятен за грижа за дома, за цветя, за градина, за всичко, което създава уют. Добре е да се погрижите и за домашната атмосфера, защото дори малка промяна ще се отрази благоприятно на вашето настроение. И чудесно време да сготвите любимата си храна. Бре, много романтично настроена жената. Няма никаква тъпотия поне тия изречение, дед ги чета. Така, емоциите ще бъдат по-силни. Аз тук не разбирам от кога, може би от вчера или от днес, или като цяло категорично емоциите ще бъдат по-силни, не знам. Но, ето и интуицията ви днес ще бъде по-силна, разбираш ли? Така, днешният бил последен лунен ден в някакъв цикъл на луната, асоциира се с змията, която си сменя кожата, идеален е за приключване на проекти, за освобождаване от това, което вече не ни служи. Днеска да изпочупите нещо старо не е лош знак, спокойно, напротив, символизира освобождаване от миналото, така че троши на спокойствие и да ти не дреме, дето се казваше в един стар виц, но напишете на лист хартия всичко, което искате да приключите в живота си, запалете черна свещ и изгорете листа, като казвате приключвам с това, което вече не ми служи. Нека то бъде освободено с любов. Като пепелта може да се изхвърли в течаща вода или да се зарови в земята. Сега то всичко много хубаво. Аз до сега не бях чувал за такива, нали, вещерски ситуации и ритуали, ама жената до сега не го е правила това номер. И откъде търсим черна свежа, бе? Ето! Има и за привличане на ново. Разбираш, това беше, нали, за изчистване от старото. Пак новото пак се пават места. Нали? Обаче не се гори. Палиш свеж, тоя път бяла, и прочиташ написаното на глас, което е: отварям се за нови възможности, нека новия цикъл да ми донесе радост и успех. И запазете листа на място, където може да го виждате често. Еми ето, първо гориш, после просто седиш и съзърцаваш един лист, и в крайна сметка тук е написала, че ако някой е тръгнал днес да прави полуфакт, не. Съжалявам, не. Беля.

0: 9 часа е точно. Без 3 минутки, приятели, ще трябва да ви пусна реклама и новини, след което продължаваме заедно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от 18

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчеството и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, до омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. Родителите твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на едно дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Демонстрацията им започва в 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Започва съвместна проверка на социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13 метров мост над река Струма. До намесата на институциите се стигна след репортаж на БНТ за опасната практика край Кресненското дефиле. Отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре с опасната практика. Предстои да бъдат поставени предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край реката. В Народното събрание ще се проведе публична координационна среща, посветена на задълбочаващата се водна криза в област Добрич. Инициативата за срещата е на народния представител Демократична България Свилен Трифонов, а повода са множеството сигнали от жители на областта за режими на водата, чести аварии, влошено качество на питейната вода и случаи на установени отклонения в показателите. Целта е всички компетентни институции да представят актуалното състояние на водоснабдяването, предприетите до момента действия и необходимите спешни, средносрочни и дългосрочни мерки, както и да поемат конкретни ангажименти с ясни срокове и отговорности. 9960 са кандидат студентите подали документи за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за новата учебна година. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология, третото място заема специалността медицина. Следват предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия, инвестиции, международни отношения и английска филология. 6084 са кандидатите, приети на първи етап на класирането в най-старото висше училище у нас. Свързаните с Иран, йеменски бунтовници хуси потвърдиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и дронове срещу международното летище в Абха, Саудитска Аравия. Нападението е било в отговор на ударите срещу международното летище в йеменската столица Сана, които според хусите са били нанесени

от Саудитска Арабия. Говорителят на хусите отправи предупреждение към авиокомпаниите да избягват прелитане през саудитското въздушно пространство, докато не бъде вдигната блокадата на летището в Сана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето със съдействие

29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Заради профилактика на тол камери ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10.30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11.30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика ще бъде направена на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми 9 часа и 8 минутки в момента, вие продължавате. Вие да слушате, аз да правя това, което мога в общи линии. Но така, още в 8 часа и нещо бях решил да го зачекне като тема, но реших да го оставя за малко по-късно. Първо, аз да се разсъня окончателно, второ, вие да сте в окончателна кондиция, защото когато на нещо трябва да е сериозно, то трябва да е сериозно. Традициите в шербет от боровинки не са това, което бяха, приятели. За какво говоря? Семейство Юнао се събират сутрин и вечер край масата и Абдулах се изнерви, ако всички не са строени и наредени по местата си. Съпрузите Башак и Фатих не правят изключение, а и скоро предстои да се разведат, защото бракът им не беше съвсем истински. Но междувременно Башак спечели баса с Фатих и разкри грозните планове на Баде, която нахлузи примката върху врата на шефа си Юмер, като го излъга, че е бременна от него. Двамата с Фатих тъкмо са станали от трапезата, прибират се в спанята, която споделя, за да не ги разкрият и тях останалите членове на семейството. И още с влизането Башак заявява, че и се е приял кукуреч. Речено сторено, Башак и Фатих се отправят към фургона на Чичо Мехмед, който ги черпи из кукуреч. И тъй като ни е далеч да се разходим чак до там, може да пробваме да си го направим ние, макар че е играчка. Те така, приятели. Иначе продуктите за кукуреч са агнешки комплект. Това е дроб сърце далак 2 броя, агнешки черевца 2 кила, агнешко було 1 килограм за сочност, ябълков оцет за почистване на цялата тая гносотия, сушен риган, 2 супени лъжички, червен пипер, може и лют, чесън на прах, смлян, кимион, сол и черен пипер. Благодаря. Беше ми важно.

Dun, dun, dun. Исключително. Добре, айде, няма да слагам преамбюли, няма да се обяснявам, директно го ви го чета. Шест кози майки и многобройните им козлета са минали през принц Хари и ритнаха най-ценното на принца. Така. Пазете си кралските ценности, нали, имаше заглавие в The Sun, защото принц Хари бе стъпкан по слабините по време на йога-сесия с кози. Херцога на Съсекс посети ферма с селскостопански животни.

по време на фестивал в Уорикшир, в близост до Лондон. Част от програмата е специална практика, а именно, вече споменатата от мен, йога с кози. Забавното развлечение обаче се оказало и опасно, защото една от козите е скочила върху слабините му. Принц Хари се е така посмял на инцидента преди да покрие интимната си зона с ръце. Така, заради практиката йога с кози, 41-годишният Хари е трябвало да легне на земята, за да може животните, включително 6 майки кози, да минат през него. Принца така нямало нищо против това изпитание, както и да си изсапа ръцете и дрехите по време на ситуацията. Еми, йога с кози. Разбираш, надявам се това да няма йога с кон. Защото не ми звучи много безопасно.

Уже ми не знам дали е нарочно или просто абсолютно случайно. Тоест дали е преднамерено или абсолютно случайно, но тук си, нали, си чета някакви сайтчета да си вада идиощини. И те са така, значи отгоре има статия Анелия, явно става въпрос за певицата, защото няма фамилия. Анелия извади смело декулте за лятото и отдолу Русия с нова първа дама въпросителна. Дали Анелия към Русия е завила за нова първа дама? Не знам. В социалните мрежи активно се обсъжда нова фотография на Владимир Путин. На снимката руският президент, известен с параноичния си страх за собствения си живот, е в близък контакт с непозната за широката публика жена. На кадъра, както съобщава Униан, държавният глава на Руската федерация заснет да държи за ръка народната артистка Марина Нейолова, след като й връчил държавна награда. Нали, появиха се и спекулация, че актрисата е новата първа дама на Русия. Не знам, приятели. Не знам. Ма може па да се по-успокоят нещата, знаеш. Ако проблем е в жената...

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Уважаеми, аз прогноза ви дадох, но пак ако трябва да ви припомня нещо, защото не след дължа да помните, разбира се, аз затова съм тук, да напомням непрекъснато. През ден ще бъде слънчево, възможно е на отделни места след обед да вълне. Никъде не казват къде, така че това е тайна. Между 28 и 33 дават максимална температура на въздуха, за София около 29. По планините идеално време за юркане, възможно е след обед и там да вълне. Също не казват къде, така че втора тайна. Максимална температура горе на 1200 метра около 22, на 2000 около 14. В сряда слънчево време, след обяд разбира се е възможно да вълне, къде не се знае, температурите слабо ще се повишат, но в четвъртък пък е възможно също да вълне. За момента не е ясно къде, но пък температурите ще се понижат. В смисъл, тук понижаване става въпрос между 1 и 3 градуса. Така че ако спокойно мога да ви кажа, че ще си е такова времето, каквото е за днес прогнозата до края на седмицата, абсолютно. За съжаление, уикендът ще се стопли.

Уважаеми, докато Гърция има действително работещи мерки за справяне с демографската си криза, то и там положението е абсолютно също като в България. Между другото, за по-малко от 20 години раждаемостта в Гърция е спаднала с 50%, тъй като все по-малко жени имат деца и родителството се отлага все повече и повече. Според проучването на Гръцкия институт за демографски изследвания, за по-малко от 20 години общия брой на ражданията в Гърция е спаднал с около 50%. В същото време средната възраст, на която жените в Гърция раждат първото си дете, се увеличило значително. От средно преди 20 години 30 годишни са раждали, сега 32,3. Нали, спада в раждаемостта е свързано основно с дългосрочно намаляване на плодовитостта сред жените, родени след 60-та година, като скорошният спад в раждаемостта също е ускорен от намаляващия брой жени в репродуктивна възраст. И според изследването, възрастовия профил на майките също много се е променил. Докато през 2008-2009, примерно, 50% от ражданията в Гърция са били от жени под 30 години. Днес този дял е спаднал до около 30%. За сметка на това, раждания сред жени на 40 и повече са се утроили, което, нали, и самите изследователи подчертават, че не е особено ведро като прогноза. Сега да не говорим, че страшно много семейства имат по едно дете, нали, което моменталически изучава отрицателен прием, защото, нали, вие сте двама, пък след

Сега, уважаеми, в България някакви герои като Митю Пищова или там някакви други свързани с оръжия фамилии и хора. И тук малко дебелашкико е изказването, специално подобен тип персони и комплексите издигнати в култ по някакъв начин. Но за какво говоря? Rolling Stones отдавна носят репутация на една от най-скандалните рок групи ever, нали? От началото на кариерата си Мик Джагър, Кит Ричардс, Брайан Джонс, Бил Уайман и останалите члена на състава изграждат образ противоположен на подредения свят, нали, примерно, и фасада на Beatles. В книгата The Rolling Stones, The Biography, авторът Боб Спиц проследява не само музикалната история на групата, но и личния живот на членовете, който често е бил част от публична митология около тях и няма нищо общо с реалността. Но да кажем, че на 70% самия този господин Спиц пише, че е достоверно. В интервю за Fox News Спиц твърди, че в по-късен етап от живота си Бил Уайман, Кейт Ричардс и Мик Джагър дори са обсъждали колко точно жени са имали през годините. Според автора, Уайман е спрял да брои при около 1800 имена, като си е водил дневник с абсолютно всички жени, с които е бил интимен. Джагър смятал, че броят при него е по-малко, докато Ричардс, когато публиката често възприема като най-необоздания член, говоря за Кейт Ричардс, разбира се, на групата, казва, че има не повече от 10 връзки. Самия Кит Ричардс никога не е посочил подобни бройки. В интервю, в мемуарите си, не говори най-вече за жените, които са имали най-силни влияние върху живота му. Като Ричардс често е подчертал, че музиката и зависимостите са доминирали живота му в много по-голяма

степен от преследването на връзки. Тоест човек е искал да го оставят на спокойствие, да занимава с доста по-отровни за него неща.

0: Така е, сега както да го смяташ, приятел, че аз продължавам само секунда да изпраскаме едни реклами и новини.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Митко Павлов.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес излиза първото класиране за гимназиите в София. Кандидатстването се проведе от 8 до 10 юли изцяло по електронен път. В помощ на учениците и техните родители, Регионалното управление на образованието София град предостави интерактивна карта на училищата в столицата, както и информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала. Балът за прием в отделните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка си, за което събраните точки са достатъчни. Дискусия с фокус върху приобщаващото образование ще се проведе в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за промени в закона за предучилищното и училищното образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. Държавният глава Илияна Йотова ще отличи с почетния пакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе в София. Церемонията от 11 часа в гербовата зала на президентската институция. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. Поредица от експлозии беше чута в украинската столица Киев през нощта, след като военновъздушните сили предупредиха, че се приближават няколко ракети. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви в Телеграм, че системите за противовъздушна отбрана действат, тъй като врагът атакува града с балистични ракети. Пожари са избухнали в Голосеевски район в южната част на Киев.

Тени за въздушна тревога прозвучаха в столицата преди да бъдат чути около 6 експлозии. От миналият месец Киев е обект на мащабни удари с различни видове ракети, включително балистични, които са по-бързи и по-трудни за прихващане. 30 души загинаха при мащабна руска бомбардировка в нощта срещу 2 юли. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в Испания.

0: Пожарът в Андалусия сега е под контрол и повечето от застрашените къщи са били спасени, съобщиха регионалните власти. Вчера в района беше испанският премиер Педро Санчес, който призова населението да бъде по-съвестно и да действа проактивно, така че да не се стига до пожари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще правим обладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Семейството и гражданското общество са подадени до момента 6000 заявления. За сравнение, през цялата минала година са били 3800, а през 2024 2900. През 2011, когато Германия преустанови задължителната военна служба, заявленията за отказ от военна служба по съображение на съвестта са били 4300. Според германски медии, увеличението вероятно е свързано с засилените опасения за сигурността и с новия закон за военна служба, който влезе в сила на 1 януари. Законът въвежда задължителни медицински прегледи за млади мъже, родени през или след 2008, като цели да увеличи броя на доброволците за германските въоръжени сили. Ако поставените цели за набиране на личен състав не бъдат изпълнени, германският парламент може да въведе задължителна военна служба според нуждите, при която определен брой граждани ще бъдат мобилизирани за попълване на недостига в армията. Въпреки че задължителната казарма бе отменена 2011 на Германия, тя остава предвидена в германската конституция, като правото на отказ от военно служба по съображение на съвестта също продължава да бъде гарантирано съгласно Невската конституция.

стана да шишка, никой не му се ходи. И тя отиде войник, нали, положението. Което е... Много извинявайте, съвсем нормално. За какво говоря? Броя на заявленията за отказ от военна служба в Германия е нараснал много рязко през първата половина на тази година. По информация на Федералната служба по въпросите за

Между другото, уважаеми, с нощи към 18 часа стотици жители на Кресна излязаха на протест край главен път Е-79. На няколко пъти минаваха даже през пешеходната пътека, за да уверят компетентните институции, че ще се борят до край срещу ограничаването на предвижването им в града заради трафика към Гърция. За какво става въпрос? Вчера, сутринта, по спешност бяха днес какво сме? Нали сме 14-ти, аз да не бъркам някакви неща. Да, 14-ти сме. Значи в неделя, не вчера, в неделя би трябвало, кажи го, по спешност бяха демонтирани от АПИ двата проблемни знака в центъра на Кресна, след като стане ясно, че ще има протест и вероятна блокада на главния път от местни хора. Те негодуваха, че АПИ забрани левия завой в участъка на главния път с цел по-бързо преминаване на автомобилите и ограничаване на задръстванията, които традиционно се образуват заради интензивния трафик, като това се прави за втора поредна година. Този път бяха монтирани разделителни колчета, които ограничават левите завои, както за автомобилите, които се движат по главния път посока Гърция, така и за тези, които идват от, кажи го, от вътрешността, точно от към общината на Кресна и искат да завият наляво. Според местната власт, мярката има ефект за пропускане на трафика, но създава сериозни затруднения за жителите на Кресна. Премахването на двата знака не е достатъчно, защото пак трябва да се обикновят.

каля половината село. Искаме да имаме постоянно регулировче, който да регулира движението, а не да се струпват полицейски патрули, които имат само една цел да глобяват водачите на МПС-та от нашата община. От инициативния комитет уточниха, че от АПИ признали, че поставянето на двата знака е било незаконно и грешката е на техните служители, които са отскоро на работа и са се объркали. Сега местните хора настояват всички фишове и актове, които са съставени на шофьори от общината заради двата незаконни знака, да отпаднат, като утре те трябва да се срещнат с инициативния комитет. Всъщност инициативния комитет утре трябва да се срещне с представители на областното пътно и на КАТ и на МВР, на която среща ще се реши дали исканията на местните ще бъдат приети. Ако исканията не бъдат изпълнени, в неделя, 19-ти, това е тая неделя, ще се блокира не само главен път Е-79, но и всички обходни пътища, за да няма как да премине нито един автомобил. Първоначално намерението на АПИ бе въведените ограничения да останат до 15 септември, но пък държавните институции в България много лесно си променят намеренията, когато срещнат дори минимален отпор и солидни аргументи от, в случая от жителите на Кресна. Те за толкова години направиха една пасарелка отгоре, да си вика, поне за пешеходците не затруднява трафика.

Може ами 10.27 си стана часенцето от до вечер от 10 вечерта, естествено имам предвид. От 22 часа българско време е първия, първото мъчле от важните, тето има на приказка Франция и Испания. Утре, както един приятел за първи път в живота ще викам утре за Англия, нали? Англия и Аржентина излизат утре, пак от 10 вечерта.

Уважаеми, аз преди малко абсолютно съм се заблеял, извинявам се много, освен нали, тъпите мачове от световното в общи линии. Днес Левски посреща борец Ваня Лука в реванш от първия квалификационен кръг на Шампионска лига, като на стадион Георги Аспарухов би трябвало да се напълни до крайен предел. Абсолютно всички билети са разпродадени. Още Левски го обявиха миналата седмица или по-миналата, ще ви излъжа. Близо 18 000 запалянковци се очаква да отидат на Георги Аспарухов, като матчът започва в 2 часа и 30 минути българско време. Първата среща между двата тима в Баня Лука завърши 1-1, което оставя интригата нали, жива. Домакините тогава откриха резултат още в 9-та минута. Но след почивката нали, Левски успя да изравни. Треньорският щаб на Левски е изправен пред сериозни кадрови главоблъсканици, доколкото четох сутринта в специализираните сайтове, защото 4 човека са извън строя заради контузии. Участието на още един пък остава под въпрос, след като е пропуснал тренировка. Съдията главния е англичанин. Не, че има значение, просто го видях. А който бие от днешния матч, продължава напред във втория квалификационен кръг на Шампионска лига, където най-вероятно би трябвало да играе срещу Крайова. Да, точно така. Румънски отбор. Ари,

0: търсиш перфектния компютър, нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочете листовката. От Дансон.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, ние трябва да се разделяме след малко, защото нещата си отиват към 11 часа. Знаете, по традиция има си новини. Много ви моля, няма да прескачаме нещата. Те традициите са за това, за да не се спазват. Нещо друго ще я да ви казвам, но... А не, прогноза време ви дадох, защото четох актуална информация от Планинската спасителна служба, но в още един аз съм ви го резюмирал това още сутринта, че за планина е окей, възможно на някои места да превали къде, обаче никой не се издава къде го дава това да превалява, така че може го каквате прогнози да си ги гледате, иначе времето е идеално за горе. Та-та-кя. Айде, весело да ви утре се чуем след новините в 8, естествено. Бао.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
3: Столичната община и Софийската районна прокуратура предприемат стъпки за въвеждане на механизъм за ранно разпознаване на рискови случаи на имотни измами. По време на среща между заместник районният прокурор Мирослава Чевчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов е отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотните измами, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти. Предвиждат се по-задълбочени проверки при случаи с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно плащане на стари данъчни задължения или действия чрез пълномощници и посредници. При наличие на конкретни данни или съмнения за измама, използване на неистински документи, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт, ще се изпраща сигнал до Софийската прокуратура. Областният управител на Ямбол Георги Челъков извърши проверка на ремонтираното мостово съоръжение над автомагистрала Тракия между Стралджи и село Воденичане, при която бяха установени редица пропуски по изпълнените дейности. При огледа са констатирани липсващи гайки по мантинелите, изкривени предпазни съоръжения, както и болтове, оставени на купчина вместо монтирани по укрепителните елементи. Установено е изхвърляне на голямо количество циментова смес близо до съоръжението. Областният управител настоя всички установени нередности да бъдат отстранени в най-кратък срок и е категоричен, че проверките на пътните обекти в област Ямбол ще продължат, като всеки установен пропуск ще бъде своевременно отстраняван. Иранската революционна гвардия съобщи, че извършила ракетни и дронови удари срещу Бахрейн, като са били поразени няколко склада за оръжейна поддръжка, центъра за сателитни комуникации и жилищна сграда за американските сили. Властите в Бахрейн призоваха гражданите да потърсят убежище при прозвучала сирена. Йорданската армия съобщи, че е свалила 4 ракети, изстреляни от Иран, докато Техеран продължава атаките си срещу съюзници на САЩ в отговор на американските удари. Според военните в Йордания, 4 ракети са били прехванати и свалени, след като са навлезли в йорданското въздушно пространство от иранска територия. Цените на петрола продължиха възходящото си движение във вторник и достигнаха най-високите си нива от 4 седмици на фона на новото военно напрежение между САЩ и Иран. Фючерсите на сорта Брент тази сутрин поскъпнаха до 84.80 долара за барел. Американският лек суров петрол достигна 79.84 долара за барел. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
4: Времето със съдействието на Натурфарма.
5: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
3: Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи и на места в източните райони в планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.

0: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сръбските власти предадоха на България бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев от граничния пункт Калотин, но той ще бъде конвоиран до Националната следствена служба в София, където ще му бъде предявено обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получил кредита. Стоян Мавродиев беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Сърбия разреши екстрадицията му миналата седмица без съдебно заседание. България не участва в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж, като добави, че е получил лично покана от френския президент за участието на България в коалицията на желаещите. Според Радев, решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-после край на ескалацията. Относно новата антиракетна коалиция и има ли интерес България към нея, премиерът заяви, че въпросите, свързани с колективната сигурност на България, се решават в рамките на НАТО и Европейския съюз. Горските пожари, които бушуват в гора южно от Париж, са обхванали още по-големи площи през нощта. Първият пожар избухна на 12 юли в обширната гора Фонтенбло, бивш кралски ловен резерват. Ден по-късно избухна втори по-малък пожар, а двата огъня вече са изпепелили над 1900 хектара площ. Около 850 пожарникари, подпомагани от специализирани самолети, се борят с огнената стихия, като властите се надяват през деня да овладеят ситуацията. Днес Франция отбелязва националния си празник, който традиционно е съпроводен с фойерверки. Много общини в страната отмениха традиционните празнични зари, въпреки че често се организират и нерегламентирани фойерверки. За последен път президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили на площад Конкорд в Париж с участието на 500 военнослужащи, включително и български гвардейци. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години. Честванията съвпадат и с полуфиналния матч от световното първенство, в който Франция ще се изправи срещу Испания. Независимо от изхода на срещата, се очаква феновете да изпълнят улиците след последният съдийски сигнал. Голям горски пожар бушува в околностите на курортния град Химара в Южна Албания. Огънят се разрезил вчера следобед, а заради топлото време и силните ветрове в района се разраснал с изключителна скорост. Гърция властите предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари. До края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркови и горски райони, както пеша, така и с автомобили. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежие

Жито ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали, ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи и на места в източните райони в планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Еманюел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Премиера участва с нощи само в официалния прием, даван от Макрон по случая. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в единната информационна система за изпити и прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Русия атакува тази нощ Киев с балистични ракети. Съобщава се за няколко пожара. Продължават украинските атаки по руски енергийни обекти. Украински медии съобщават, че дронове са ударили един от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в Русия, който се намира в Краснодарския район. Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че през следващите месеци коалицията на желаещите ще проведе съвместни учения в страни, граничещи с Украйна. Вчера в Париж 9 държави от коалицията на желаещите обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Според полски медии, първото учение ще се проведе още през септември в Полша. В него ще участват Франция и Великобритания. 10 мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане, животните почти неизбежно намират смъртта си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926-та привлича посетители от целия свят. Закриващата церемония на фестивала предстои в полунощ. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful.

вашия мобилен телефон. Това е Magic. Български фирми са сред дружествата, разследвани за мащабна схема за ДДС измами и пране на пари в Европейския съюз. Европейската прокуратура в Атина е извършила обиски на няколко места в Гърция в рамките на разследване, започнало преди около година. Според данните, разкрита мрежа от компании в България, Гърция, Кипър и Чехия, използвана за верижни ДДС измами при трансгранична търговия с малки електронни устройства. По информация на разследващите, между 2021 и 2025 година, чрез така наречените липсващи търговци, са нанесени щети за близо 47 милиона евро на бюджета на Европейския съюз и на Гърция, а още над 24 милиона евро не са били платени или са били неправилно декларирани. При акцията са иззети документи, счетоводни записи, дигитални доказателства, близо 99 000 евро в брой и 3 луксозни автомобила. Замразени са и криптовалути и други цифрови активи на обща стойност над 5 милиона евро, както и 88 недвижими имота и множество банкови сметки. Според гръцките власти, това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега в страната. Община Харманли настоява за писмени гаранции от Държавната агенция за бежанците, че планирания ремонт и модернизация на регистрационно-приемателния център в града няма да доведат до увеличаване на неговия капацитет. В официална позиция местната власт заявява, че не възразява срещу подобряването на условията в базата, но се противопоставя на всякакви опити за разширяване на легловата база. От общината искат ясни уверения от Министерския съвет и от агенцията, че строително-монтажни дейности няма да променят предназначението и мащаба на центъра. Като основен мотив се посочват сигурността, обществения ред и ограничените възможности на местните здравни и социални услуги да поемат допълнително натоварване. Повод за реакцията е проект на Държавната агенция за бежанците за обновяване на центровете в Хармали, Пъстрогор и София, финансиран по Европейския фонд Убежище, миграция и интеграция. От агенцията посочват, че целта е единствено подобряване на условията за прием на хора, търсещи международна закрила. Темата отново предизвика обществено напрежение в региона, след като преди време жители и местната власт в Симеоновград се обявиха срещу идеята за изграждане на бежански център от затворен тип в бивши казарми. Започва вдигането на нивото на язовира в Николово край Русе. Комисия е установила, че свлачището по дигата, образувало се през октомври миналата година, не създава опасност за населението. Това показват проучвания на експерти от БАН и Минно-геоложкия университет. Въпреки че дигата е частично компрометирана, конструктивно тя е в изправност. След извършеното временно укрепване на съоръжението е обявена обществена поръчка за ремонт на язовирната стена. Според кмета на Русе Пенчо Милков, отпуснатите до момента близо половин милион евро по фонд бедствия и аварии не са достатъчни и ще се търси допълнително държавно финансиране. След протести на гребните клубове и природозащитници започна поетапното запълване на водното корито на езерото. Паралелно се почиства растителността и се възстановява трасето с дължина 1000 метра за кану-каяк и академично гребане. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и настоящи депутати се събраха на кръгла маса за 35 години от приемането на Конституцията. Бяха показани документи от 1991 година. Всички присъстващи се обединиха около мнението, че Конституцията възпитава сегашните депутати, трябва по-смело да стъпват върху историята и да не забравят, че най-ценният капитал в политиката е общественото доверие. Преди кръглата маса беше открита изложба на тема 35 години от създаването на Конституцията, като бяха показани документи и снимки от 1991 година насам и от създаването на Конституцията с подписите на общо 313 народни представители от общо 400 от 7-то Велико народно събрание. Фокус беше поставен и върху това, че за 35 години Конституцията е променяна общо 6 пъти, като най-осезаемата промяна е била през 2023 година със съдебната реформа. И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас в София на първо място с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. Това каза началника на регионалното управление на образованието доктор Елеонора Лилова. След Софийската математическа гимназия е

0: 91-ва немска езикова гимназия, професор Константин Гълъбов с бал от 462,5. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес запазва третото място и сега има бал от 454. С около 8 точки е малко по-нисък бала за прием от миналата година, но в София резултатите по математика и по български език на седмокласниците са по-високи от тези в страната, обясни Лилова. Министерството на образованието публикува по-рано днес първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. 18-годишен шофьор с само месец стаж зад вулана остана без книжка след полицейска проверка край Сливен. Младежът бил спрян заради превишена скорост, агресивно шофиране и технически неизправен автомобил. При проверката полицаите установили, че водача не познава основни правила от закона за движение по пътищата. Заради това книжката му е временно отнета, а той е изпратен на проверовачен изпит. Автомобилът е спрян от движение до отстраняване на незаконните конструктивни изменения, а на шофьора са съставени актове за установените нарушения. Европейската централна банка избра 36 доставчици на платежни услуги от еврозоната за пилотния проект за дигиталното евро. Целта е да бъдат тествани техническите решения, оперативните процеси и потребителското изживяване преди евентуалното въвеждане на новата цифрова валута. Пилотният проект ще започне през втората половина на 2027 година и ще продължи 12 месеца. По време на тестовете ще се използва бета-версия на дигиталното евро, която няма да има статут на законно платежно средство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 20 бала.
1: След обедът на

Хаус Фемили, чухме току-що. Здравейте във вторник, приятели. А до края на тази седмица ще се срещаме 60 минути по-рано. Аз съм Ади, много ми е драго, че сме на една честота 16 минути след 15 часа. Това рядко го казвам. 195-я ден на 2026 година. Надявам се ви хващам в добро настроение този работен следобед. А днес наистина работното време ще го изпратим заедно. И може да поздравим колегите, а защо не и шефовете със следващата песен, която ще чуем по Magic. Веднага след рекламите ще се насладим на Simply Red.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.

Hertz. 15:27. Време е за кино, приятели, и ето, че биографичният филм «Майкъл», посветен, разбира се, на живота на Майкъл Джексън, официално стана първата продукция от този жанр, преминала границата от 1 милиард долара приходи в световния бокс офис. Лентата, в която покойният крал на попа е изигран от неговия племенник Джафар Джексън, проследява пътя му от първите години с The Jackson 5 до световното турне Bad в края на 80-те години. След рекордния си дебют по кината и след като се превърна в най-касовия биографичен филм в историята, изпреварвайки дори Опенхаймер, Майкъл вече е реализирал, както споменах, впечатляващата сума от над 1 милиард долара приходи в световен мащаб. Лентата завършва с концерта Майкъл Джексън на стадион Уембли и надписа His Story Continues, или на български историята му продължава. Вече потвърдено, приятели, че Майкъл ще има продължение, което няма задължително да следва хронологично събитията от първата част, и ще го чакаме с огромно нетърпение, а по Magic продължаваме с Майкъл Джексън, разбира се.

Харин Крил, 20 на минути преди 16 часа. Чухме, приятели, и сега ще си говорим за Евровизия. Съвсем актуална тема. Ето, че Бургас и София остават в надпреварата за домакинството на Евровизия 2027, след като Пловдив и Варна отпаднаха от процедурата по избор. Това съобщава официалния сайт на песенния конкурс. Директора на Евровизия пък Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за проявения интерес и усилията при подготовката на кандидатурите. Той допълнително каза, и сега ще си позволя да го цитирам: благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на Евровизия и интерес им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието до година в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май месец следващата година. Приятели, очаква се окончателният избор на град домакин да бъде направен и официално обявен през следващите седмици, така че ще следим темата с интерес и припомням набързо, че България спечели правото да организира Евровизия 2027, след като Дара триумфира с песента Бангаранга на финала на конкурса във Виена през май тази година.

Сет, 13 минути преди 16 часа. Здравейте, приятели, на финала на първия ни час заедно за днес. Освен това, в последните работни минути ще чуем още Питър, Андре, Марк Ронсън, Еми Лайнхаус и Леник.

0: навиц по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран у нас от Сърбия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничния пункт Калотина той беше предаден от сръбските на българските власти. Банкера беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинение по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоиране му до София, той беше задържан в следствения арест, за да може обвинението за длъжностно присвояване да му бъде предявено лично. Мавродиев не е дал обяснения днес пред разследващите. Той беше обвинен по разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредита от 150 милиона лева от банката. По това дело беше арестуван по-късно освободен и бизнесмена Румен Гайтански. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено длъжностно присвояване не е доказана. Преди 2 години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, според прокуратурата, свързана с Ахмед Доган. Близо 4 години след като по разпореждане на настоящия областен управител на Варна, Марио Смърков, беше извършена мащабна проверка на държавните имоти в местностите Салтанат и Приморски парк, Върховния касационен съд окончателно потвърди, че 2 държавни имота са били ползвани без правно основание, съобщават от областната управа. Съдът е присъдил обезщетение в размер на над 380 хиляди лева. Става дума за дружество, свързано с семейството на варненския кмет Благомир Коце, а сумата се заплаща за неправомерно използване на терени в морската градина. Върховния касационен съд не е допуснал за разглеждане жалбата на фирмата и потвърждава решението на апелативния съд във Варна.

0: спора е за части от два имота с площ 3500 квадратни метра в местността Салтанат. Според съда, терените са държавна собственост, а дружеството трябва да ги предаде и да заплати обезщетение за времето, през което ги е ползвало. Решението на Върховния касационен съд е окончателно. Норвежки танкер е бил засегнат от експлозия, причинена от неизвестно външно устройство, докато е плавал в Арабско море край бреговете на Оман в ранните часове на днешния ден. За инцидента съобщи компания за морска сигурност, като се позова на оператора на плавателния съд. По информация на компанията, експлозията е станала през нощта. Всички членове на екипажа са невредими, уточни говорител на дружеството. Случая идва на фона на нарастващото напрежение в региона. Подновените военни действия между Съединените щати и Иран през уикенда, както и обявеното от президента Доналд Тръмп възстановяване на американската блокада на иранското корабоплаване през Ормузкия проток, поставиха под въпрос крехкото примирие в района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: вечер, 15 минути след 16 часа. Срещаме се и в обичайното време, приятели. Аз съм Ади с поделения ни след обед, днес продължава с честотите на Magic, а феновете на групата U2 могат да наострят слух, защото новия сингъл на бандата Street of Dreams пристига с видео заснето не къде да е, а в Мексико Сити. С енергията на и историята на този изключително пъстър и цветен град, като тази история се случва наистина на улицата и сред хората. В клипа музикантите изпълняват песента върху училищен автобус, изрисуван от мексикански артист Чавис Мармол, надявам се правилно произнасям неговото име, в района на Плаза Санто Доминго. Снимките събират множество фенове, но внезапна буря прекъсва работата на екипа и вместо да спрат, YouTube продължават снимките от балкона на местно семейство. Един детайл, който превръща видеото в жива градска сцена, изключително красива такава. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарство предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: След обедът на Ади.

Здравейте, приятели! В 16 часа и 26 минути. Още малко остава от работния ден и се включвам с една новина от света на киното. Том Круз най-сетне представи първия трейлер на новия загадъчен филм «Дигър». Проектът на режисьора Алехандро Гонсалес Иньярриту предизвика огромен интерес, тъй като отбелязва завръщането му към киното на английски език за първи път след лентата «Завръщането» от 2016 година. Подробностите за сюжета до сега се пазаха в тайна, но няколко месеца преди премиерата през октомври, Круз публикува първия трейлер в профилите си в социалните мрежи. Кадрите показват почти неузнаваемия актьор в ролята на Дигъра Роквел, застаряващ петролен магнат, чийто бизнес предизвиква екологична катастрофа и тласка света към ядрена война. Героя на Том Круз се впуска в отчаяна мисия да докаже, че е спасителя на човечеството преди предизвиканото от самия него бедствие да унищожи всичко. Трейлерът е озвучен с песента Burning Down the House на Talking Heads, чието звучене допълнително засилва очакванията преди премиерата на филма по кината. Вече споменах, че това ще се случи октомври месец. По-конкретно това ще стане на 2 октомври. Ще можем да видим лентата и на голям екран. А следващата песен, приятели, по Magic пристига доста по-бързо. Време е за Ace of Base.

Петрина and the Waves в средата на втория ни час. Заедно за днес и с честотите на Magic чухме и смятам, че наистина успяха да вкарат една необходима доза слънчево настроение днес. И някак си няма как да не си поговорим малко и за футбол. А повече от 100 000 фенове заляха улиците на норвежката столица Осло, за да удостоят своя футболен отбор с едно грандиозно посрещане, достойно за истински герой. Тъгата от отпадането на световното първенство по футбол се превърна в грандиозен национален празник всъщност, тъй като загубата с 1-2 от Англия след продължение в събота сложи край на историческия поход на Норвегия на четвъртфиналите, разбивайки мечтите на скандинавците за полуфинал. Това обаче, приятели, съвсем не спря страната да изрази признателността си към момчетата, които написаха футболна история. Огромни тълпи изпълниха района около Кралския дворец в ранния следобед в понеделник, а по неофициални данни броя на събралите се хора надхвърли 100 000 души. Самолета на националния отбор кацна в Осло и бе посрещнат с традиционния воден салют от пожарните машини, след което започна и самия парад в столицата. Морето от привърженици бързо изпълни площада пред двореца и се разпростря по цялото протежение на главната улица Карл Йохан. Първата спирка на футболистите беше официален прием при крал Харалд V, а след това тима излезе на терасата, за да приветства екзалтираната тълпа, докато кралската гвардия стоеше почетно зад тях. Нападателя Ерлинг Холанд обаче забележимо отсъстваше от финалната фаза на тържествата, тъй като се наложи да си тръгне малко по-рано и заради ранното си тръгване голмайстора изпусна шанса да се присъедини към съотборниците си на стълбите на двореца за едно последно масово викингско гребане, заедно с десетките хиляди фенове. Този път в ролята на барабанист, който диктуваше темпото на ритъма, влезе самия престолонаследник принц Хакон. А до този момент най-доброто класиране на Норвегия на световно първенство беше достигането до 8 на финал през далечната 1998 година, а класирането на тази годишния четвъртфинал и равностойната игра срещу Англия превърнаха този състав в най-обичания спортен тим в страната за последните десетилетия. А сега пък ние, приятели по Magic, продължаваме да следим новините около световното първенство, разбира се, но ми се струва, че вече е време отново за още от музиката, която обичаме, и по-конкретно за Шаная Твейн.

0: Кондиус. 14 минути преди 17 часа. Още съвсем малко остава до официалния финал на работните задължения за днешния следобед, приятели. А по Magic ще чуем още Брайан Адамс и Бейт Бойс Блу веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Еманюел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Снощи премиера участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. България може да изиграе ключова роля в гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, като увеличи количествата природен газ по съществуващите маршрути. Това заяви министъра на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс преди посещението си в Киев утре. По думите, укрепването на енергийното сътрудничество ще бъде сред основните теми на разговорите с украинските власти. Целта е да бъдат намерени решения, които да са от полза както за Украйна, така и за България и за енергийната сигурност на целия регион. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал не само да подпомогне Украйна през зимните месеци, но и да участва по-активно в бъдещото възстановяване на страната. Министерството на образованието ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТФИС при спазване на академичната автономия на висшето училище. Това е заявил министър на образованието професор Георги Вълчев на среща с протестиращи студенти и преподаватели. Недоволството е насочено срещу ректора професор Мирослав Дачев, чиято оставка се иска заради опасения, че академията може да бъде изключена от Европейския университетски филмов алианс FilmIO. От Министерството на образованието съобщи, че подкрепят правото на студентите да изразяват позицията си и са готови да окажат експертна и правна помощ за намиране на решение. По инициатива на Министерството утре ще се проведе нова среща с участието и на Националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалога между страните. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
1: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В област Враца временно движението по първокласния път Монтана-Мездра в района на околовръстния път на град Враца при 148 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Обедът на Ади.

0: Manic Monday. Чухме току-що, приятели. Срещаме се точно 14 минути след началото на 17 час този вторник. Здравейте, здравейте. Да, срещата ни започва и точно когато е старта на час пик. Не само в София, предполагам почти в цялата страна. Така че, приятели, ще споделим следващите 60 минути с още много любими парчета от последните десетилетия, с които задръстванията, обещавам, са една идея по-приятни. Така че може да си направим едно караоке в колата, а след кратки реклами по Magic продължаваме с легендарните Queen.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

Ширан, Thinking Out Loud, чухме в час пик, приятели. И точно за този изключително талантлив музикант ще си говорим в 17 часа и 26 минути. Британското правителство, приятели, обяви инвестиция от 12,5 милиона паунда в нова програма, вдъхновена от идея на Ed Sheeran. Инициативата ще превърне обществените библиотеки в Англия в достъпни музикални центрове с безплатен достъп до инструменти, уроци, творчески работилници, звукозаписни кабини и професионално студийно оборудване. Идеята се ражда след разговор между музиканта и британския министър на културата Лиса Нанди. Организация, подкрепена от Ed Sheeran, работи с млади таланти и насърчава развитието на музикалното образование в Англия. Като Sheeran вече е видял подобен успешен модел в Шотландия. И именно това го убеждава, че библиотеките могат да осигурят по-широк достъп до музика за деца и млади хора. От тогава неговата фондация работи съвместно с Британското министерство на културата по разработването на програмата, а плана е тя да даде възможност на деца и млади хора от всички общности в Англия да се занимават с музика, независимо от това къде живеят, което звучи прекрасно и дано да се осъществи по най-добрия начин. И на фона на тези добри новини, ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic, следват Take That.

Gloria Estefan, 17:35 минути по Magic. Приятели, чухме това изключително мелодично парче и несъмнено лятото на 2026 година може би няма да се запомни само със световното първенство по футбол, а и с едно впечатляващо астрономическо събитие. На 12 август ще се състои пълно слънчево затъмнение, приятели. Това е рядко явление, при което Луната застава между Земята и Слънцето и закрива светлината му. В България то няма да бъде видимо в пълната си фаза, а последното пълно слънчево затъмнение у нас беше през 1999 година, следващото се очаква чак през 2081 година. Според НАСА най-добрите места за наблюдение в Европа ще бъдат Исландия, Северна Испания и малка част от Португалия. Пътя на затъмнението започва над Северна Русия, преминава през Арктика, Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. Така че ако планирате пътуване през идния месец, това е една отлична възможност да станете свидетели на един от най-впечатляващите природни спектакли в небето и, разбира се, да си носите специални защитни очила, ако решите да гледате това слънчево затъмнение, а ние продължаваме с Army of Lovers в по-късните следобедни часове.

0: Чухме точно 12 минути преди 18 часа. Приятели, в оставащите ни минутки от трафика за този вторник, може съвсем спокойно да увеличим звука на радиото за Elton John, RuPaul и Fine Young Cannibals, които ще чуем само след малко по Magic.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: След обедът на Ади...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Майки от цялата страна излизат тази вечер на протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Основната демонстрация в София започва в 18 часа и 30 минути пред Министерския съвет, а протести са планирани и в редица областни градове. Организаторите настояват да бъде прият пакет от мерки за достойно майчинство. По думите им, настоящото обезщетение през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните разходи на семействата, а цените на основните стоки и услуги са се увеличили значително. Организаторите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера и очакват конкретни действия. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. В нея е записано още намаляване на половина на тежко ранените, свеждане до нула на загиналите деца и по-малко пострадали пешеходци в населени места. Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, а Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Бедствено положение е обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започва аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риск за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение на този етап е в сила до 21 юли. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитатели на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка като част от правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Оставката и днес беше одобрена от Върховната рада на Украина, като депутатите се разделиха почти на половина при гласуването. За сега президента Зеленски не е посочил кой ще поеме поста. Държавният глава заяви само, че страната променя своята политическа стратегия, за да отговори на новите предизвикателства и задачи, пред които е изправена. Украина продължава да се сблъсква с тежки предизвикателства, свързани с войната, икономическата стабилност и международната подкрепа. Очаква се през следващите дни Зеленски да предложи кандидат за нов премиер, който трябва да получи одобрението на украинския парламент. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места.

0: Та ще превали. В източна България вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. На 15 и 16 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в два участъка от магистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в отсечките между 161 и 163 километър и 158 и 160 километър в платното в посока София. При реализация на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активност.
1: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! 16 минути след 18 часа. Вече положението по ключовите булеварди е по-спокойно и може да се отдадем на почивка след работния вторник, а с песните в следващия час поздравявам всички, с които сме на една честота в момента. 92,4 МГц за София, 97,7 за Пловдив и 96,7 в Видин. Така че, приятели, ние продължаваме с Рик Астли веднага след рекламите по Magic.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

приятели, споделения ни след обед този вторник. Време е да си поговорим малко и за пътуване, като ми попадна нещо доста интересно. Китайски туристи отново посещават момчиловци това лято. Летовниците от азиатската държава пристигат като неорганизирани туристи, привлечени от популярността на момчиловци като място на дълголетието. Китайските гости приятели разглеждат селото, което им е познато и от рекламни кампании на млечни продукти, а традиционният фестивал на киселото мляко в Момчиловци предстои в края на месец август. И още нещо любопитно, в навечерието на този фестивал ще бъдат организирани ателиета за представяне на китайската кухня в родопското село. А ние продължаваме музикалното си пътешествие днес с Макси Прийст.

Джолю такси в изпълнение на Ванеса Паради чухме, приятели, а сега се пренасяме съвсем логично в Париж, като двамата заподозрени за зрелищния обир в Лувъра през октомври месец миналата година нарушиха своето мълчание.

мълчание за първи път и разказаха своята версия за случилото се. По време на разпити през юни месец те признали, че 3 дни преди кражбата били наети от мистериозен поръчител, който им обещал между 15 и 25 хиляди евро, за да откраднат кралските бижута. Според показанията им, операцията е била ръководена от мъж, известен само като Джо, чиято самоличност и до днес обаче остава неизвестна. Един от обвиняемите признава, че се е съгласил заради финансови проблеми. Другият обаче твърди, че участва в обир на бижутерски магазин, като съвсем не е бил запознат с това, че всъщност ще ограбва най-посещавания музей в света. Не е бил подготвен човека за това смело деяние, бих казала. На 19 октомври двамата заедно с още 2 съучастници знаем проникнаха в галерия Аполон, преоблечени като строителни работници. И така за едва 8 минути откраднаха 8 ценни бижута на стойност над 88 милиона евро. Заподозрените твърдят, че след обира предали бижутата на други хора на паркинг, където следите им се губят. И до днес отказват да разкрият самоличността на предполагаемия организатор и обещавам, че ще следим темата и нейното развитие. А по Magic продължаваме с Sixpence None the Richer.

0: Ivo I Cherry Save Tonight 15 минути преди 19 часа. Следобеда ни заедно за днес, приятели, е към своя край, но срещата ни продължава още 60 минути. В образователното предаване не знаехте това по Magic, но първо ще се насладим на още малко от музиката, която обичаме.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Времето с съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Софийска област продължава обработката с химически материали на крайпътната растителност по магистрала Тракия. Утре, 15 юли, в периода от 18 до 21 часа, ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка от 34 до 48 км. При реализацията на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте, това започва по Magic. Аз съм Ади и бързам да отбележа, че България е страна с изключително богато археологическо наследство. По нашите земи са открити много ценни находки и точно за това ще си говорим днес. Темата ни са българските съкровища. Едно от най-познатите и впечатляващи е Панагюрското златно съкровище. И може би не знаехте това, че то е открито съвсем случайно на 8 декември 1949 година от трима братя – Михаил, Петко и Павел. Докато копаели глина край река Мерул, те попаднали на златни предмети с изключителна стойност. И вместо да ги запазят за себе си, братята ги предали на държавата. Съкровището е датирано от края на 4 век и началото на 3 век преди Христа. Смята се, че е принадлежало на тракийски владетел от племето Одриси и е било използвано при религиозни ритуали. То се състои от 9 златни предмета с общо тегло над 6 кг. Сред тях има фиала, амфора, ритони и каннички, украсени с митологични сцени, богини и животни. А най-разпознаваема е амфората, която се е превърнала в символ на тракийската култура. Панагюрското съкровище е известно не само в България, разбира се, а и по света. То е представено в много международни изложби, включително в Лувъра, в Париж. А ние, приятели, продължаваме с още вечни класики по Magic.

0: Здравейте отново! Днес, приятели, в Незнахте това си говорим за български съкровища. И сега дойде ред на Варненското златно съкровище. Една от най-ценните находки, открити някога в България. За него се смята, че е най-старото обработено злато в света. А това го прави изключително важно не само за българската, но и за световната история. Открито е съвсем случайно през 1972 година в промишлена зона край Варна. По време на изкопни дейности за прокарване на кабелна мрежа, работници попаднали на древни гробове. Така бил открит варненския халколитен некропол. Находката е датирана около 4500-ната година преди Христа, което означава, че е по-стара от египетските пирамиди и Стоунхендж дори. В нея има над 3000 златни предмета с общо тегло малко над 6 кг. Те са открити в 294 гроба и са изработени от злато с много висока чистота. Варненското съкровище показва, че хората, живели по тези земи преди хиляди години, са имали развити знания и умения. Да, те наистина са умели да обработват злато, да създават красиви предмети и вероятно са имали доста сложна обществена йерархия. Именно за това може би съкровището е истински феномен за цяла Европа. А ние продължаваме с още любими песни от 80-те, 90-те и така пътуваме през десетилетията.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели, говорим си за съкровища. И дойде ред на Боровското сребърно съкровище, открито през 1974 година край село Борово, днес град Борово, Русенско. И то, както много други съкровища у нас, приятели, е намерено съвсем случайно, а на мястото, където е открито, има гетски могилен некропол. Смята се, че съкровището е било заровено заради силно земетресение, което разрушило столицата на гетите Хелис. То се датира около 4-5 век преди Христа и се свързва с ритуалите на древните траки. Боровското съкровище се състои от 5 изящно изработени сребърни съда, включващи купа, каничка ритон и 3 ритона с изображение на бик, кон и свинкс. Вероятно, тези съдове са били използвани при ритуали. На 2 от ритоните пък има надписи на гръцки език с името на Котис, което се свързва с Одриския цар. А по Magic ми се струва, че е време за една заслужена музикална пауза.

0: Почти на финала на Не знахте това за днес се намираме, приятели, но имам да ви споделя още няколко любопитни факта, този път за Вълчитрънското и Преславското съкровище. Първото е открито през 1924 година в Лозе край племенското село Вълчитрън. То е най-голямото тракийско златно съкровище, намирано на територията на България. Съкровището, приятели, се състои общо от 13 съда с тегло над 12 кг. Част от тях имат формата на похлупаци с различни размери и удължени дръжки, а други са дълбоки чаши. Датирано е към края на бронзовата епоха и се предполага, че съдовете са били използвани при религиозни ритуали от тракийски царе-жреци. Преславското съкровище обаче е малко по-различно, защото е свързано не с траките, а с българското средновековие. То е открито през 1978 година при земеделски работи. В него има златни накити, позлатени апликации, копчета, сребърни лъжици и византийски монети. И именно монетите помагат съкровището да бъде датирано след средата на 10 век. То се свързва с тежките събития около опустошаването и превземането на Преслав. И с това се разделяме за днес. Надявам се, споделената информация ви е била интересна. Аз съм Ади и ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Музиката, която обичаш.